kosa uliza bigambo bino katunga mmenalo ne bigambo bino nasokola kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanire nakusona Yesu ngala kitwe ya moku musinza kubanga sanide osanide mukama osanide Sibiriza amasogo olowozo kuba ku ntobo y'omutima gwo kitwale kisera kinonga kikuluja osanide Yesu osanide Yesu osanide.